Toi ofo alofa toi fo I malau por kalame. Lini tai ao ya ilato umalava o loo titonu o to ese. Fale pui pui. O nao ni soli tu la fono. Ia mai fo linga mai ei ua lei se faa moe moe. Ia lini tai ao e toi faa malosi mai ei lea tua I le tusia I Jeremia lo nam ta upo e tolu sifun male lua. A lo na fai upo e lua sifun male fitu. Fa auta. O au lava o Yehova. O lea tua o tangata uma. Pe whainga taha ea ia te au se mea e tasi. Upu wha maa losi nā mai la nā fionga. Tu e vatu ai e le wha moe moe. O a lava tu langa o a fia ele o langa tu tonu o tu ese. E ia le wha moe moe lea tua. O ia fo I nā te wha maa ngalo mai nā te tu e tuu avanoa. Nā te tu e fo ai le tai au fo e tu e a fu ai. Ni langona ma mafaufaunga, moleanga iluma. Linei tae au e faa manuia tuai ma faa maalosi e tuai lau porkalame. Iei manuia le atua ia ilato umalava oi tutono oto ese. Faa funga maile vi ingao le atua.

tātou vi atu I le tua I le nei tai au. O maia, ia tātou ala langa fia fia I a Iowa. Ia tātou ala langa I le papa o lo tātou o latang. Ia tātou o atu I ona luma male vi inga. Ia tātou ala langa I a te ia I le pese. A wāo Iowa o le atua sili lea, o le tupu tere lava o ia e sili I atua umalava. O lo ilona a ao o mea loloto o ile lalolangi. E ona fo I maunga maualulunga. Se o tātou te talo. Whaafitai lo mātou o tua. Lo mātou ta mai siri siri ese. O le tupu o tupu male ali I o lii. E wha maoni lava oe. Lo mātou o tua. Ia tu maupea ia te oe lo lava vi inga nei se ia o ile whaavavau. Whaafitai alofa, ina wē e toe whawhangu lo mātou wola I le nei tai au fōu. E whaau popo I aso lo mātou wola. Whaafitai au manuia whaasa fua mo I mātou uma. O mātou ainga, o nei a mātou whanau. Whaapea le nei atu nuu o lo mātou na nofo ai. Siri siri la mātou whaafitai tele I le taulanga nofo I nai lo walo pele. E whai masui mo mātou tangata ang sala. Whamanuia I le upu fola fola o le nei tai au. Nei a vea o se whamalosi mo I mātou. Pāpeo na taitolu aina e loa ngā. Amen. O te manao, Samoa e tatai lau wa ai le nei taimi o le tai au. I le tusi o le e sera. I lona mata upu e fitu. A lona fuai upu e ono se ia o le se fulu. O te fia faita wina. E serai fitu, mata upu e ono, whaangata mai le se fulu. O e serai lea, nālua e nai pāpelunia. O le tusi upu poto fo I o ia I le tūlā fono a Mose. Na tu ina mai e Jehova lea tua o Israelu. O tu ina mai fo I le tupu ia te ia ātoa uma, mea na ia faya tuai. E tusa male a ao o Jehova lona atua na ia te ia. Ua oa e fo inisi o le whanaunga Israelu, ma nisi o le au faitaulanga ma salvi, ma e pepese, ma e leo leo faitutoa, ma ne tini I Yerusalema. I le fitu o tausanga o le tupu ara taseta. Ua o fo yo ia Yerusalema I le lima o masina, o le fitu o tausanga o le tupu. Ua o le aso mua mua o le masina mua mua, na amata ai o na alua e o ia na I papelonia. O le aso mua mua fo I o le lima o masina, Na o atuai o ia I Yerusalema, e tusa male au alofa o lona atua wa yate ia. A wā ua saunia e sera lona loto, e sa ili le tū la fono a Jehova, ma fai ai, ma o au atu Isara elu I le tū la fono, ma faa masinonga. Faa manu ya mai le tua, e le faita wina o ana a fiongo pa ia. O le mau au tua e fie faa mafaina, O le fwai upu e se fulu. A wā ua saunia e sera no la loto. E sa ili le tū la fono a Jehova ma fai ai. Ua ao ao atu I isara elu I le tū la fono. Ma faa masinonga. Samo ae, a fai e yeise taimi ua matua mana o mia ai e le lalolangi I le atua. O le taimi le nei. O aso nei ua tātou wola ai e le whaingo fie. Ua faa wau pea o nasi itia le tau o le soifuanga. Ua toi toi lava o aso uma. Tātou te whaalongo ai I tala o sori ngā tū la fono. Ua faa leanga ina e fuala au faa sa ina. Le tele o soifua ma ainga. Ua masani ai I sa wanga I tutonu o ainga manuku. Ua peio se mea sua malie. Ua tumu le lalolangi I teke no losi. Ai ua sili atu o na langona e tangata le tu ua taito tasi. Nai so se isi lava taimi. Na fetalai fo I Yesu e winga yaso fai. O le ama tua tele ai le leanga. O le ama alili ai le alofa o le to tele. Ma atayu e lus fuma le faa fo I upo esu fuma le lua. Ua tato umoli mawina le nei mea. Ua le aise taimi o tangata. Mole tasi

tupu ai nu ua tumu I anga sala. E a mata mea uma I le loto. O le mea lea e fai mai ai ia le fata oto. Ia leo leo I lo loto. A waa fai e pule ke riso I o tātou loto. E suia o tātou wainga. E suia o tātou ngāruenga. E suia tātou e kālesia. E suia foi o tātou nu. E le a mata le toi fuata inga I to tonu o le pāle mene, po to tonu o le nuu. E a mata I to tonu o le loto o se tangata. Ua suia. O le vaenga lona lua, e le talan nei le tusia e sera. Sa ili masu e sue le a fionga le atua. Fa solo pea lau va ai I le maulea I le fue upo e se furu. Famaina umana saunia e sera no la loto ina ua yaile a au yova ya te ia. Ona famaila I o le isi vaenga o le mau. Ua sa ili I le tu la fono a le li. Iaso nei, ua tele I tu la e faalu e tangata I lunga o telefoni. Ua tele I tu la e faitau ai talafou. Ua tele I tu la e faalongo ai I manatu o tangata. Ai ua iti iti lava le taimi e faalongo ai I le afionga pa ia le tua, malona si ufonga. Ua tato I loa tala o tangata tautaua. Ua tato I loa tala fou o le lalolangi. Ai ole fesili. Ai pē tātou te iloa ea le mea ua feta lai mai ai le tua. A wāpe a whainga tā le olanga. E aoa o mai le fionga le tua I a tātou maua le loto malie. A wāpe a si o mia I tātou e le fefe. E foa I mai e le tua le file mu. A wāpe a o mai to fotofonga. E foa I mai e lana fionga. Le malosi. Elena o le fao popoina o le poto e faya e le tuspa ia. E suwia ai le tangata. Awa ana faalu e ainga le tele o taimi e faitau ai le tuspa ia. E peyona faalu ina I lunga o telefoni. E matua ese lava le tulanga e oo iai I tatou. Sila sila I le. Le ngalu wenga. Na faya e esera. Wale ngata ina suwia e ia lona loto. Ae ua ia sa ili ili ia fionga ale atua. A wao I e mawai le ta yalaton. Le si vahenga o le maulea. Famai wale ngata ina sa ili ili. Ae famai ua faatino le mea wao oina. Le vahenga tolu lea o le tato launga. Ele I muta e sera I le su e su e ina o le tuspa ia. Na ia usi usi tai I ai. O teimi nei maaso nei. Ua tele le poto o tātou au ngātu pulanga. Ai a fai ele ai se usi usi tai. Ele ai se suinga. Ua tātou I loa umalava. E fasi o tia ele ula ula le tangata. Ai o loo ula ula pea. Ua tātou I loa e whaleanga ina e fuala au whaasa ina le soifua. Ai o loo whaa o ngā ina pea. Ua tātou I loa e whaleanga ina e solitu la fono a inga o sā wanga ai o loo tupu pea. E le nā ole I loa, ole usi usi tai ma le whaatino ina, ole upu e suia ai le olanga. E le manao mia e le lalolangi, nisi tangata e nao le taulotoina o afionga le atua. E manao mia e le lalolangi Gary Siano, e loto fama ngalo. E manao mia e le lalolangi, Gary Siano e fama oni. E manao mia e le lalolangi, Gary Siano e alo lofa I tua oi. E manao mia e le lalolangi, Keri Siano e fesoso ani pea, I isi e ui lava I na whainga tā leo langa. E te tau o na alu atu le tala le lei, mai o tātou laungutu, mai ia I loa I o tātou o langa.

fa mai le vaenga rona faa o le tātou fe au. E le ngata ina ua suia e e sera rona loto. E le ngata ina ua ia sue sue ia fionga le tua. E le ngata ina ua ia savali ai. Ai fai mai ua ia hao ao atu. Mea e mau ai e isi le ona. Se fafu fongfoi. Fa mai muli muli ane na o ao atu. E sera isi. Se yo fesili atu lava. O ai olo o tato wa o ina yasone. Olo o ao ina pea tato ufana. Ai o ai olo a vea ma o lato ufa yao. A wa a fai e lea o ao e matua. O le interneti e fai ale ngaluenga lea. A fai e le a o au ina e a inga, o upenga ta fa ilangi e faya. A fai e le a o a o le e ka le sia, o a wala le lalolangi e a o au ina. E yei lava se tasi, e fausia le a ungatu pulanga fau. Ai o le fesili, pe o ke riso ea o lo o a o au ina. O le a o au atu, Elena o le tū i lunga o le pule laa. O le awa o atu e faya i le laulau ai. E faya i tutonu o le tāwale. E faya i tutonu o le ngā luenga. E faya i tutonu o le nuku. Ma e iloa i le awala tātou te feuta ngā iai maisi. Pe awa aia tātou whānau o tātou te talo. Lātou te awa o ina. Le te talo. Pe a lātou wa ai o tātou whamā ngalo. Lātou te awa o ai le whamā ngalo. Pe a lātou wa ai o tātou tautua. Lātou te awa o ai le tautua. E sili atu o na awa o ina tangata i mea tātou te whaia. Nai lo mea tātou te tauta talai. Samo ai. E le mawhai ona o tātou pūlea le tamau a inga o le lalolangi. E le mawhai ona o tātou tauwhia solitū la fono uma. E le mawhai ona o tātou fō ia whaafitau li uma o le tātou watunu. Ai aile mea e tasi e mawhai ona o tātou whaia e le tangata taito tasi. E mawhai ona o tātou pei o e sera. E mawhai ona o tātou suia o tātou loto. Ai mafua i se a ona mawhai. E mawhai ina ua iai le a ao Yehova ia i tātou. E mawhai ina ua tu ina atu i tātou i le tua. E mawhai iai ona suia i tātou. A wā a o ina suia o tātou loto. E mawhai iai ona o tātou sue sue ina le afionga pa ia a le tua. A fai tātou te iloa le sua malia o ana afionga, ona mawhai lea ona o tātou sāwa wali, ma usi usi ta iai i lana upu. Ma e mawhai ona o tātou wao ao atu nisi, i whātaita inga i o tātou o langa. Na suia e e sera, se nuu atoa. A wāna mua mua, tu ina atu lona loto i le tua. Masalo o le neita e au, e leo fetalai mai le tua, ia o tātou suia le lalolangi atoa. Ai o loo fetalai mai o ia, tu maia sa moa lou loto i ate au. Tu maia o manatu i ate au. A wāpe a suia le loto e tasi. E suia le a inga e tasi. A wāpe a suia le a inga e tasi. E suia le nuu e tasi. Pe a suia le nuu e tasi. Ona a mata lea ona suia le atu nuu. O le au wala lava lea lea tua enga lua.

whaafitai tele lo mātou utua. Ia wanoa wa mātou maua, mātou te whaalongolongo ai ia ua fiongo pa ia. Mātou te tatalo I le whaau unga lo wanganga pa ia. Ina ia whaapea ona fesoso ane ila mātou whaalongo. Ina ia o mātou I loa leli ie. Ona o mātou suia o mātou loto. Ina ia o mātou sue sue ai ia ua fionga. Ina ia whaapea ona mātou mawai se o langa file mu. E ui lava ina whainga tā le sāvalinga nei. Mātou te tālo leli ie. Se ia ia u whamanu ianga ilo mātou atunu nei. Ai maiso le nei atunu o ni usila o mātou no nofo ai. Ia ia ilo wanga le lei. Mātou te manatua leli ie. Mātou te leitu ua le nei nofo anga. Na io mātou a inga. O wō mai e māsani. O lo whapeo na whata o to lia I maota ngase ngase. I le ngata I lea I to tonu o a inga. Ia o atu iai lau whamalo longa ma au vavenga lo mātou utua. Mātou te tatalo foi. Ie o lo I to ese ma fale pui pui. A vea leli ie whasalanga e whai māua inga o se toe tima inga fau. Ina ia whapeo na suia ai. Mai lo ai leli ie fufonga o la wafio. Lo mātou ta mā. Mātou te tatalo ia iai lau whama I senga. Ina yo mātou a inga o ufitia I le au pōngi sā. Ona ole wala au ale maliu male oti. Wana o la wafio e maua ai le wha mā whanu whananga sili. Mātou te tatalo mō lea lo mātou utua. Mana tua whaapitoa si o mātou tina I a le u ma le whanau. Ae maise o le a inga atoa le li ie. Ona o le wala upa ia le atua I le tamā o le a inga. Tapu au ina I lātou le li ie I lo mafana whana. Ina ia maua I lātou lo lātou file mu moni mai a te oe. Ona mātou tatalo le le li ie. Se ie whamanuia ina yo mātou a inga umalava. Iai leli ie au whamanuianga I le amatanga o ngā luenga o le nei vaiaso. Wha mole mole lo mātou utua. Wha mangalo yo mātou sise. Wha mangalo yo mātou leanga mo mātou o leu. E ala atu leli ie I le suafa pelo Jesu ke riso. Lo mātou o lii ma lo mātou whaola.